دايس البوم انايت دار بس ان دي فايتس دي بسوندر يلي بريسيس بسكريف wat hy hier op aarde sou kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgestaan.